kabul etməsini alqışladığını bildirib. Rusiya və Ukrayna Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vasitəciliyi ilə əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində qarşılıqlı olaraq 103 hərbi əsir mübadiləsi həyata keçiriblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi azad edilən hərbiçilərin ilkin tibbi və psixoloji yardım üçün Belarusa təxliyə olunduğunu bəyan edib. Ukrayna Prezidenti Zelenski isə silahlı qüvvələrin, dövlət sərhəd xidmətinin və Milli Qvardiyanın hərbi qulluqçularının vətənə qayıtdığını təsdiqləyib. Moskva humanitar vasitəçilik missiyasına görə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri rəhbərliyinə təşəkkür edib. Mərkəzi Afrika Cumhuriyyətinin Kamerunla həmsərhəd bölgəsində yerləşən qeyri-qanuni qızıl mədənində torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 100 nəfər həlak olub. Zamboya mədən sahəsində baş verən uçqun zamanı ənənəvi metodla qazıntı aparan onlarla mədənci torpaq altında qalıb. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir, çoxlu sayda yaralının olduğu da bildirilir. Fəlakət zəngin təbii ehtiyatlara malik ölkədə nəzarətsiz və təhlükəsiz qaydalarına riayət olunmayan mədənlər problemini bir daha gündəmə gətirmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı son rəsmi göstəricilərə əsasən ölkənin dövlət borcu tarixən ən yüksək həddə çataraq 40 trilyon dollar sərhəddini aşıb. Bu göstərici ölkənin maliyyə sabitliyi və gələcək iqtisadi perspektivləri ilə bağlı narahatlıqları dərinləşdirir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının borc yükü son 10 ildən də az müddətdə 2 dəfə artıb. Borclanmağın kəskin sürətlənməsi xüsusilə COVID-19 pandemiyası dövrünə təsadüf etsə də, hazırda büdcə kəsiri və artan faiz xərcləri federal büdcə üzərindəki təzyiqi artırmaqda davam edir. Teknofest Mavi Vətən Festivalı bugün öz işinə başlayır. Teknofest 2026 çərçivəsində 20-23 avqust tarixlərində Kocaeli vilayətinin Gölcük rayonunda yerləşən Gəmi Qarma Zavodu komandanlığında keçiriləcək Teknofest Mavi Vətən tədbiri Türkiyənin dəniz, sualtı texnologiyaları və müdafiə sənayesi sahəsindəki geniş imkanlarını bir araya gətirəcək. 4 gün davam edəcək bu mühtəşəm texnologiya sərgisi bugündən tutmuş qapılarını ziyarətçilərin üzünə açır. Milli texnologiya tədbiri növbəti dəfə diqqəti dənizlərə yönəldib. TRT-nin rəsmi media tərəfdaşı olduğu festivalda Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinin müxtəlif sinifli hərbi platformalarından tutmuş pilotsuz sistemləri aviasiya vasitələrinə, hava hücumundan müdafiə və raket komplekslərinə qədər geniş çeşiddə texnika nümayiş olunacaq. Tədbirin texnologiya müsabiqələri bölməsində pilotsuz sualtı sistemlər yarışması, pilotsuz dəniz vasitələri yarışması və sualtı raket yarışması da təşkil ediləcək. Teknofest Mavi Vətəndə 37 müxtəlif dəniz texnikası və hərbi platforma sərgilənəcək. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Cəm Bələvi və Ayşənin ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət Nəcib Fazıl Qısakürək haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında silinməz iz qoyan adlar arasında siyahının ən başında yer almaq olan şəxsiyyət heç şübhəsiz Nəcib Fazıl Qısakürəkdir. O, böyük bir şair olmaqla yanaşı bir fikir adamı, bir məfkura insanı və nəsillər boyu Türk gəncliyinə yol göstərən bir mürşiddir. Vəfatından 40 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, misraları hələ də dillərdə, fikirləri isə hələ də zehinlərdədir. Nəcib Fazıl 1904-cü ildə İstanbulda köklü bir ailənin övladı olaraq dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarında ədəbiyyata tanış olub. Bəhriyyə məktəbində Yahya Kemal kimi dövrün böyük şəxsiyyətlərindən dərs alıb. Dərülfununda fəlsəfə təhsili tamamladıqdan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil proqramı çərçivəsində dövlət təqaüdü ilə Parisə Sarbon Universitetinə göndərildi. Qərbi yerində görən və qərb fəlsəfəsini mənbəyindən oxuyan Nəcib Fazıl oradan heyranlıqla qayıtmadı. O, qərb sivilizasiyasının böhranını görmüş bir müşahidəçi kimi geri döndü. Bu təcrübə onun sonrakı fikir həyatının əsasını təşkil edəcəkdi. Bu, qərbi bilən, lakin qərbə təslim olmayan, öz sivilizasiyasının dəyərlərinə söykənən bir ziyalı mövqe idi. Hələ 20 yaşlarında işıqızı görən Hörümçək Toru və Kaldırımlar adlı şeir kitabları ilə ədəbiyyat aləmində bir ulduz kimi parladı. Kaldırımlar şeiri Türk poeziyasının ən çox oxunan, ən çox əzbərlənən nümunələrindən birinə çevrildi. Gənc yaşda qazandığı bu şöhrət ona dövrünün böyük şair adını qazandırdı. Nəcib Fazılın həyatındakı əsl dönüş nöqtəsi 1934-cü ildə Əbdülhəkim Ərvasi həzrətləri ilə tanışlığı ilə yaşandı. Bu qarşılaşma bohem bir sənətçini əqidə mücahidinə çevirdi. Artıq o, şeiri yalnız estetik bir məşğuliyyət kimi görmürdü. Şeiri həqiqət axtarışının bir vasitəsi kimi qiymətləndirirdi. Bu axtarışın ən möhtəşəm bəhrəsi Türk poeziyasının zirvə əsərlərindən biri olan Çilə oldu. Çilə əsərində Nəcib Fazıl insanın varlıq sancısını, maddə ilə məna arasındakı gərginliyi və iman hissini bənzərsiz bir dillə qəbul edir.

eləmalıdır. Ona görə şeir mütləq həqiqəti axtarma işi idi. Bu anlayış Türk poeziyasına yeni bir dərinlik gətirdi. 1943-cü ildə nəşr etməyə başladığı Böyük Şərq jurnalı onun fikir mübarizəsinin qalasına çevrildi. Böyük Şərq bir jurnal olmaqla yanaşı, həm də millətin öz milli mənəvi dəyərlərinə qayıdışını müdafiə edən bir məktəb, bir ideal, bir əqidə mərkəzi idi. Bu yolda fəaliyyət aparan jurnal dəfələrlə bağlandı. Üstad Nəcib Fazıl dəfələrlə həbs olundu. Lakin o bunlara baxmayaraq hər dəfə daha qərarlı şəkildə qələminə sarıldı. Zindanlar onu qorxutmadı, əksinə, Cinnət Müstatili kimi əsərlərlə məhbus təcrübəsini belə ədəbiyyata çevirdi. Nəcib Fazılın Türk ədəbiyyatına töhfəsi təkcə şeirlə yekunlaşmır. Bir adam yaratmaq, toxum, Reis bəy və para kimi piyesləri ilə Türkiyə teatrına fəlsəfi dərinlik qazandırdı. Bir adam yaratmaq bu gün də Türkiyə teatrının şah əsərləri arasında yerini qoruyub saxlayır. Xatirə, hekayə, roman, tarix və fikir əsərləri yüzdən çox kitaba imza atıb. İdeoloji hörgüsü ilə fikir sistemini ortaya qoyaraq, Ulu Xaqan Abdülxəmid xan kimi əsərləri ilə ölkənin rəsmi tarix düsturuna qarşı cəsarətlə itiraz etdi. Ona aid olan Sakarya türküsü şeiri Türk millətinin istiqlal və istiqbal mübarizəsinin adətən məzmun dastanına çevrildi. İnsan bu, su kimi qıvrım-qıvrım axıb gedər deyə başlayan bu şeir, Anadolunun çiləsini və dirçəlişini tərənnüm edən ölməz bir mətindir. 1980-cı ildə Türkiyə Ədəbiyyatı Vəqfi tərəfindən ona Sultan-ı Şuara, yəni Şeirlər Sultanı titulunun verilməsi, Ədəbiyyat aləminin ona olan ehtiramının təsdiqi idi. Nəcib Fazılı qəhrəman edən amillərdən biri onun qələmi hansı əqidə uğrunda işlətməsidir. Çünki o, Türk millətinin öz ruh kökünə özgələşməsinə qarşı duran bir şəxsiyyət idi. O, xalqının mənəvi dəyərləri ilə milli şuurunu eyni nöqtədə birləşdirən bir mübarizə insanı idi. Anadolu gəncliyinə müraciət edərkən, zaman mənə məxsusdur və məkan mənə əmanətdir şuurunda olan bir gənclik istəyirdi. Onun gənclik idealı tarixinə, imanına və millətinə sahib çıxan bir nəsil idi. Təqlidçilikdən uzaq, öz sivilizasiya təsəvvürünü quran bir gənclik idi. Üstad Nəcib Fazıl heç bir maddi təmənna güdmədən ömrünü bu mübarizəyə həsr etdi. Rahat bir həyat sürə biləcəyi halda çirəkeşliyi, həqiqəti hayqırmağı üstün tutdu. 1983-cü il mayın 25-də Haqqın rəhmətinə qovşanda arxasında qoyduğu miras təkcə kitablardan ibarət deyildi. Özünə güvənən, kökünə bağlı, gələcəyə inamla addımlayan bir nəsl idealı idi. Nəcib Fazıl Qısakürək Türkiyə ədəbiyyatının qəhrəmanıdır. Qəhrəmandır, çünki qələmini bir qılınc kimi qurşanmış. Millətinin dəyərləri üçün heç bir çətinlikdən qaçmamışdı. Qəhrəmandır, çünki Türk şeirini həm estetik, həm də fikri baxımdan zirvəyə ucaltmışdı. O bir qəhrəmandır. Çünki özündən sonra gələn bütün nəsillərə böyük və müstəsna Türk millətinin diriçəliş ümidini miras qoymuşdu. Bugün bizim öhdəmizə düşən onun əsərlərini oxumaq, gənclərimizə oxutmaq və çilə əsərinin misralarında gizlənən o böyük həqiqət axtarışını yaşatmaqdır. Üstad Nəcib Fazılın dediyi kimi, ölüm gözəl şeydir, budur pərdə arxasından xəbər, heç gözəl olmasaydı, ölərdimi Peyğəmbər? Ölümü belə gözəlləşdirən bu iman və məfkurə insanını rəhmətlə, minnətlə və hürmətlə yad edirik. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.

Hayal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı mimarısının ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan Məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikillərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından və Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikillər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İsakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O, həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İsakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klassik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub, 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili iki güllə, bir ambar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priepoliyədə yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqət

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 21-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Əziz dinləyicilər, Türk Saat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türk Saat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türk Saat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ilim ve texnologiya sahəsindəki kadr potensialını gücləndirmək məqsədilə yeni təşəbbüs elan edib. Dövlət başçısı rəsmi X səhifəsində etdiyi paylaşımda bildirib ki, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik, çip texnologiyası və kompüter sistemləri üzrə 550 doktorant seçiləcək. Həmin mütəxəssislər 20 tədqiqat universitetində xüsusi təlim keçəcəklər. Prezident Erdoğan həmçinin vurğulayıb ki, layihə çərçivəsində 5 il ərzində Türkiyənin elm və texnologiya ekosisteminə təxminən 3000 gənc tədqiqatçının cəlb olunması nəzərdə tutulur. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Misirin Xarici İşlər Naziri Bədir Əbdullayev və Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Feysal bin Fərhan ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Bu barədə Hakan Fidan rəsmi internet səhifəsində paylaşım edib. Hakan Fidan deyib, söhbət zamanı Qəzza sülh planının icrasındakı ləngimələri və ata biləcəyimiz birgə addımları qiymətləndirdik. Hakan Fidan Suriyadakı son vəziyyətin də müzakirə olunduğunu bildirib. O, bu ölkədə sülh və sabitliyin bərqərar olmasına birgə dəstək verdiklərini vurğulayıb. Xarici İşlər Naziri söhbət zamanı Hörmüz boğazındakı mövcud vəziyyətin və tərəflər arasında davam edən danışıqlar prosesinin də nəzərdən keçirildiyini qeyd edib. Hakan Fidan bildirib ki, regionumuzda sülh və rifah arzulayan üç qardaş ölkə olaraq bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı və koordinasiyamızı gücləndirməyə davam edəcəyik. Türkiyə, Misir və Qətər İsrailin Qəzaya son hücumlarını qətiyyətlə pisləyib. Vasitəçi ölkələr həyata keçirilən hücumların atəşkəsin əldə olunması istiqamətindəki səylərə ciddi təhlükə yaratdığını bəyan ediblər. Cümə axşamı yayımlanan birgə bəyanatda 3 ölkə davam edən pozuntulara görə narahatlıqlarını ifadə edib.

ediblər. Sənəddə vurğulanıb ki, İsrailin hərbi əməliyyatları regional və beynəlxalq vasitəçilik səylərini sarsıdır. Rusiyanın Kiyev və ətraf bölgələrə endirdiyi kütləvi hava zərbələri nəticəsində 16 nəfər həlak olub, 40-dan çox insan yaralanıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, insan itkilərinə səbəb müttəfiqlərinin hava hücumundan müdafiə sistemlərini vaxtında təmin edə bilməməsidir. Zelenski hücumu müharibənin ən ani, hesablanmış və geniş miqyaslı zərbələrindən biri kimi qiymətləndirib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinə məlumatına görə Rusiya qüvvələri gecə ərzində onlarla qanadlı ballistik və hiperses raketi ilə yanaşı 168 dəfə pilotsuz uçuş aparatından istifadə edib. Tehran administrasiyası ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq etdiyi yeni iqtisadi və ticariyyət sanksiyalarını kəskin pisləyərək onları iqtisadi terrorizm adlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda məhdudiyyətlərin Amerikalı siyasətçilərinin İran xalqına qarşı 73 illik düşmənçilik və kininin davamı olduğu qeyd olunub. Nazirlikdən bildirilib ki, İran vətəndaşlarının fundamental insan hüquqlarını hədəf alan və bu iqtisadi sanksiyalar iqtisadi terrorizm olmaqla yanaşı həm də insanlığa qarşı cinayətdir. Böyük Britaniya, İtaliya, Fransa və Almaniya İsrailin işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilində yerləşən qanunsuz E1 yaşayış məntəqəsi layihəsi üzrə tikinti tenderini elan etmək qərarını kəskin pisləyib. Dörd ölkə bu addımın iki dövlətli həll prosesini təhlükə altına aldığını bəyan ediblər. Birgə bəyanatda yaşayış məntəqələrinin genişləndirilməsi qəbul edilməz adlandırılıb. Vurğulanıb ki, E1 layihəsi Yordan çayının qərb sahilini bölərək Fələstin torpaqlarının ərazi bütövlüyünü pozur və sülh ehtimalını ciddi şəkildə sarsıdır. Hökumətlər beynəlxalq ictimaiyyətin bu cür addımlara hər zaman qarşı olduğunu xatırladaraq, narahatlıqların həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi kanallarla dəfələrlə İsrail rəhbərliyinə çatdırıldığını bildiriblər. İndoneziyada avqustun 15-də baş verən 7.7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 71 nəfərə çatıb. Antara agentliyinin məlumatına görə bu barədə İndoneziya Milli Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Agentliyi bəyanat yayıb. Agentliyin rəhbəri Bertono Perkaitan itkin düşənlərin sayının artaraq 71-ə çatdığını bildirib. O, həyatını itirənlərin ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk deyib. Xatırladaq ki, avqustun 15-də İndoneziyanın Flores bölgəsində baş verən 7.7 bal gücündə zəlzələdən sonra ən güclüsü 6.2 olmaqla 235 aftershock qeydə alınıb. Məlumata əsasən, Şimali Sumatra əyalətinin Pamatagistan şəhəri yaxınlığında da 6.9 bal gücündə daha bir zəlzələ baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində 900-dən çox ev tamamilə dağılıb, 1300-dən çox tikiliyə isə ciddi ziyan dəyib. Təxminən 5000-dən çox sakin müvəqqəti sığınacaqlara yerləşdirilib. Torpaq sürüşmələri səbəbindən Flores bölgəsindəki yaşayış məntəqələrini birləşdirən təxminən 700 kilometrlik magistral yolunun bəzi hissələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. İran prezidenti Məsud Pəzəşkiyan

ilə keçirilən Bugünün Qadınları, Sabahın İranı adlı toplantıda çıxış edib. Dövlət başçısı ABŞ ilə mümkün danışıqlara və ölkəsinin xarici siyasət prioritetlərinə toxunub. Pezeşkyan İranın ərazi bütövlüyünü müdafiə etdiyini, lakin müharibə tərəfdarı olmadığını vurğulayıb. Prezidentin sözlərinə görə əsas məqsəd müharibəyə son qoymaq, sanksiyaları və blokadanı aradan qaldırmaq və dondurulmuş aktivləri blokdan çıxarmaq və bundan sonra nüvə danışıqlarını davam etdirməkdir. Vaşinqtonla dialoqun təslim olmaq mənasına gəlmədiyini qeyd edən dövlət başçısı Çin təcrübəsini nümunə göstərib. O bildirib ki, Çin kimi dövlətlər öz güclərini iqtisadi rəqabət vasitəsilə sübut edirlər. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

0: dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Onun hakkında şehirlerde okudunuz, onu etirlerde hissettiniz, bahçelerde gördünüz. Beseç tadına bakmışsınız. Kızılgül zannettiğinizden çok daha artık bir manaya sahipti. O minlerle illik bir lezzet, bir şefa ve bir enenedir. Bir çiçeği tesevvür edin. Şehirlere mövzu olmuş, resimlere hak edilmiş, etirlere ilham vermişti. Kokusu bir şehrin adı ile eynileşmiş, rengi ise mehabbetin remzine çevrilmişti. Bəli, təxmin etdiyiniz kimi Qızılgül'dən söhbət gedir. Lakin bugün sizə Qızılgül'ün heç də görməyə vərdiş etmədiyiniz bir tərəfindən bəhs edəcəyik. Mövzumuz Qızılgül'ün bir qida məhsulu kimi istifadəsi edilməsi haqqındadır. Akdeniz Universitetinin müəllimi Şeyma Nur Güneş'in mütəxəssis rəyləri ilə zənginləşən və uğur beceriklinin TRT Haber kanalı üçün qələmə aldığı məqaləsindən hazırladığımız icmalı sizlərə təqdim edirik. Qızılgül rozaki bitki ailəsindən olan qədim bir çiçəkdir. Onun yüzlərlə təbii növü, minlərlə calaq edilmiş çeşidi var. Türkiyədə də bir çox növü yetişir. Ağ qızılgül, çıtırıq qızılgülü, itburnu, yedivərən, yerli çəhrayı qızılgül, şilan və təbii ki, dünyanın dörd bir yanında tanınan isparta qızılgülü. İsparta şəhəri adeta bu çiçəklə eyniləşib. Hər il burada festivallar keçirilir, tarlalar çəhrayı rəngə bürünür. Lakin qızılgülün əhəmiyyəti artıq təkcə landşaft və kosmetik ilə məhdudlaşmır. Son illərdə qastronomiya aləmi də qızılgülü kəşf edib. Şeymanur Güneş, qızılgülün insanları bu qədər uzun müddət cəlb etməsinin bir neçə əsas səbəbi olduğunu bildirir. Məlumata görə, bunlar damaqda iz qoyan aromatik quruluş, təqdimatı güzəlləşdirən xarici görünüş və tayı bərabəri olmayan qoxusudur. Bunlarla yanaşı tərkibindəki fenol və bioloji aktiv birləşmələr sayəsində sağlığa verdiyi töhfələr də qızılgülü cəlb edəcəkdir. Bəs qızılgül mətbəxtə necə istifadə olunur? Şeymanur Günəşin cavabı son dərəcə əhatəlidir. Qurudulmuş şəkildə un məmulatlarında və şirniyyatlarda, gül suyu şəklində içəcəklərdə, təzə ləçəklər şəklində təqdimatlarda və faydalı, təbii bir rəngləndirici kimi də istifadə olunur. Türk mətbəxində isə mürəbbə, rahat lokum, şərbət, hoşaf, güllac, məcun və aşura yeməyində də əsrlərdir yer alır. Qızılgülün sağlığa faydaları da kifayət qədər diqqət çəkəndir. Şeymanur Güneş bu barədə belə deyir. Yüksək antioksidan aktivliyi və bioloji aktiv komponentləri ilə qızılgül qidalanma baxımından dəyərli və yeməli bir çiçəkdir. Ayrıca rahatladıcı təsirə malik qoxusu sayəsində stres, baş ağrısı, yuxu pozuntuları kimi psixoloji narahatlıqlara qarşı da istifadə olunur. İnsanlar çox qədim zamanlardan etibarən qızılgülün sağlığa faydaları kəşf edib və müxtəlif xəstəliklərə qarşı bitki tərkibli dərman kimi də istifadə ediblər. Həmçinin qızılgülün məcunu, şərbəti, mürəbbəsi, güllabı, ətir yağı, balı və bu kimi məhsulları Osmanlı dövründə gündəlik və tibbi məqsədlərlə hazırlanaraq istifadə edilmişdi. İndiki mənzərəyə baxdıqda istehlakçıların yemək vərdişlərini yenidən kəşf etməyə başladığını bildirən Şeymanur Güneş, onların yeni dadlar sınamağa meyilli olduğunu vurğuluyurlar. O bu vəziyyətin qızılgülü həm ənənəvi, həm də yenilikçi mətbəxlərə daxil etdiyini qeyd edir. Sosial medianın və reset paylaşımlarının artması ilə güllü reseptlər də çoxalmağa başlayıb. Restoranlarda istifadəsi hər keçən gün artır. Təbii məhsulların olduğu bazarlarda satışları genişləyir. Qızılgül dondurması, kökəsi, ləçəkləri ilə örtülmüş rahat lokumlar və s. Həm ləzzəti, həm də görünüşü ilə süfrələrə bəziyir. sadəcə aromatik xüsusiyyətlərinə görə deyil, eyni zamanda vizual olaraq da üstünlük verilir. Qurudulmuş gülləçəkləri ilə bükülmüş rahat lokum və ya içəcəkli şirniyyatların təqdimatında da quru gülləçəklərin istifadəsi buna misal göstərilə bilər. Son olaraq da bunu qeyd edək ki, Türkiyədə yeganə yeməli çiçək qızıl gül deyil. Qabaq çiçəyi, lavanda, bənövşə, çoban yastığı, zəncirotu, xətmi və nar çiçəyi də qastronomiyada istifadə olunan növlər arasındadır. Lakin hər çiçək yeməli deyil. Mütəxəssislər tərəfindən məsləhət görülməyən və dəqiq bilinməyən çiçəklərdən uzaq durmaq məsləhətdir. Bəlkə artıq gələn dəfə bir qızıl gülü qoxlayarkən onu təkcə bir çiçək kimi görməyəcəksiniz. Onu minlərlə illik bir ləzzət və şəfa ənənəsinin daşıyıcısı kimi hissedəcəksiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Lozanna sülh müqaviləsinin Birinci Dünya müharibəsini sona çatdıran və uzun illər qüvvədə olan yeganə sülh müqaviləsi olduğunu bilirsinizmi?

Birinci Dünya Müharibəsindən sonra məğlub olan Osmanlı İmperiyası müstəqilliyini itirdi və torpaqları işğal edildi. Lakin Türk xalqı öz ərazi bütövlüyü və milli müstəqilliyi uğrunda mübarizə apardığı İstiqlal müharibəsində qələbə qazandı. Türk xalqının çox haqlı və əsaslı səbəblərlə apardığı bu fövqəladə mübarizə 1922-ci ilin payızında böyük zəfərlə hərbi cəhətdən sona çatdı. İndi bu nəticəni bütün dünya tanımalıdır. Sülh konfransı 20 noyabr 1922-ci ildə İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirildi. Konfransda Türkiyə dövlətini təmsil edən İsmət Paşa rəhbərliyindəki nümayəndə heyəti istiqlal və suverenlik məsələsini vurğulayaraq bütün sivil xalqlar kimi hürriyyət və istiqlal istədiklərini ifadə etdi. Lozanna müqaviləsinin yazılması üçün keçirilən bu konfrans 8 ay davam etdi. 24

Yugoslavya, Belçika, Portugalya, Romanya, Yunanistan, Japonya ve İtalya nümayəndələri arasında Lozanna-Sülh müqaviləsi imzalandı. Müqavilədə dövlətlərin müstəqilliyinə və suverenliyinə hörmət ifadəsi xüsusi vurğulandı. Tərəflər qarşılıqlı razılaşmalar və vədlər verdikləri üçün Lozanna-Sülh müqaviləsi qüvvədə qaldı. Lozanna müqaviləsinin mətnində onun 2023-cü ildə və ya başqa bir tarixdə başa çatacağına dair maddə yoxdur. Müqavilənin qüvvədə qalmasında Türkiyə dövlətinin sülhsevər yanaşması da böyük rol oynayır. Atatürk'ün yurtta sülh, dünyada sülh prinsipine sadık kalarak Lozanna Sülh Müqaviləsinin bütün madde ve müddalarına əməl etmek sülhün devamlılığını təmin edir.

Əziz dinləyicilər, bugün bizim üçün ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən Elnur Asayın apardım. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 21-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Əziz dinləyicilər, Türk Saat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türk Saat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı Türk Saat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ilim ve texnologiya sahəsindəki kadr potensialını gücləndirmək məqsədilə yeni təşəbbüs elan edib. Dövlət başçısı rəsmi X səhifəsində etdiyi paylaşımda bildirib ki, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik, çip texnologiyası və kompüter sistemləri üzrə 550 doktorant seçiləcək. Həmin mütəxəssislər 20 tədqiqat universitetində xüsusi təlim keçəcəklər. Prezident Erdoğan həmçinin vurğulayıb ki, layihə çərçivəsində 5 il ərzində Türkiyənin elm və texnologiya ekosisteminə təxminən 3000 gənc tədqiqatçının cəlb olunması nəzərdə tutulur. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Misirin Xarici İşlər Naziri Bədir Əbdullati və Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Feysal bin Fərhan ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Bu barədə Hakan Fidan rəsmi internet səhifəsində paylaşım edib. Hakan Fidan deyib, söhbət zamanı Qəzza sülh planının icrasındakı ləngimələri və ata biləcəyimiz birgə addımları qiymətləndirdik. Hakan Fidan Suriyadakı son vəziyyətin də müzakirə olunduğunu bildirib. O, bu ölkədə sülh və sabitliyin bərqərar olmasına birgə dəstək verdiklərini vurğulayıb. Xarici İşlər Naziri söhbət zamanı Hörmüz boğazındakı mövcud vəziyyətin və tərəflər arasında davam edən danışıqlar prosesinin də nəzərdən keçirildiyini qeyd edib. Hakan Fidan bildirib ki, regionumuzda sülh və rifah arzulayan üç qardaş ölkə olaraq bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı və koordinasiyamızı gücləndirməyə davam edəcəyik. Türkiyə, Misir və Qətər İsrailin Qəzaya son hücumlarını qətiyyətlə pisləyib. Vasitəçi ölkələr həyata keçirilən hücumların atəşkəsin əldə olunması istiqamətindəki səylərə ciddi təhlükə yaratdığını bəyan ediblər. Cümə axşamı yayımlanan birgə bəyanatda 3 ölkə davam edən pozuntulara görə narahatlıqlarını ifadə ediblər. Sənəddə vurğulanıb ki, İsrailin hərbi əməliyyatları regional və beynəlxalq vasitəçilik səylərini sarsıdır. Rusiyanın Kiyev və ətraf bölgələrə endirdiyi kütləvi hava zərbələri nəticəsində 16 nəfər həlak olub, 40-dan çox insan yaralanıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, insan itkilərinə səbəb müttəfiqlərinin hava hücumundan müdafiə sistemlərini vaxtında təmin edə bilməməsidir. Zelenski